0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Tekkuk, liimaks just painaat nittattavat taas imaua. Suure miestän liima. Tehu, et ufatila tavakit. Liimaks just painaat. Unnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämät ongaanut ammasaktohuangaa. Pisiesen kisimak siusisaktok. Apuukaan ateilu pisiet kootsimut akiliinattahio. Suutskahtarami.
2: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässät nadohut.
1: Neljä kutta, annaatu nimi iluessa kiabi, ilan muuta kappit.
3: Liima kioski jäsi, käsuttu liu, käsuttu liu.
2: Äkki sinua aina on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands

0: lebih. Iga ngucap.
1: Dima kios kia si, kesu tulew, kesu tulew.
2: Awesome. Jeg giver nu et festival 2026. Atlantic.